0: bez mom sa neparti konta.
1: Ja mu spacam, radi si.
0: A šou smas.
1: Seba ja.
0: Bez mom sa neparti konta. Bez mom sa neparti konta. Zmum się